0: Sia Aboha, Eye Adum 106.3, Insida 104.5, Ena Asempa 94.7, Ghana Hadie, Afili Station Sakase, Wema Fabiano, One More Ebro Oha, Mamemo Watse, Na, ye no ba de na se se ne peni na dom. Wa shuye swa ma de pebi ya chinye. Te che ma de bo je woja e de fru sane dia. Na ya se da. Wa se da. Enye di mani dini. Ahumwa chin bolu a gana bo ye nye di na ye shishe. Gudi ya kwa swa grod a ye. A go pramano so. Enye musu swa so. Na sa ye de ya. E wasi ye kwa ye ni. E sama ye di brewa no pe ni dia e dros. So di ye di mwa kwa tine. Wuse na nusu e to ye di ye bebo wa mani ye. E so kwa pie mu e wo. Gomwa ojobi, eni wini ba kwantin pono soa, bridge biye buwa gumu, penye fasha siye di hujuma den den den, shese betu ye wye peye, na ye huno e hon en sem. Na edanchen soa, se se ye ye ye kase ino, ye na eni pebi bisa se, anye biya no, mema nkwana ye wele, mani ye ye, anaso ma ye wela e ye ye, e ma sen, ene woja padie, e je wachile se, wa ye wo e diato so, ubatie huamane ni mdifuni bi, achese nye mema kwa masu ye biye ye, diena esikwa e ma kwanya, wamutu minya no, wadinche mua ba ubati e huasem. Na fensu ye, dube kwa santi mante mu, se e ye medical trust fund, openyo no, e die ni manase, washene ntutu ye, e ye mahama, mahama keno, wamo eche se, kwa fanoti teaching hospital, ye si cardiology center, Gaya no akuma eni ekoshe eni siye siye ni hujuma diye no juma ekosho dendendiye ni chibi ya no wanum ebe wye en sabini bi eka we huna anopayi ya di mwamani ya sumu sadume fem anopa no siya kasi ya bo na kel chako toothpaste ya ka kel chako ha enono eye pesta ebuwe ye na di osu shana sude se mkwadano su di chie ye ye nemu mo mkwadano di wanye fin fin siya edi kwa nungu tumdi chini se weye pesta bidye wum bidye wum faso so die eye bebre wudi chiu siya ebuwa ema wanumu te eye numuka ena edanchen suwa se ntukro bedi deo sinu nade kakabeja wa suwa die kel chako wutuwa siya kura ema osinye fita wose kwa wumfere wosa wunkata kata wano eye kelta ko toothpaste masan kabi abusian chemfa na DBS roofing DBS egusu abochi domo edan na wose wie na wose obosu no kala ben na wope ko DBS nchen wamu nyema eye quality eye papa na wose beto edan so bo nyema na ama 10% discount eno eye de ode chewo na eja wose de so ho akodi djuma foforo e wotan ne ho DBS Industries ene culture ko ena eboy etidom edia meje so ene abena pokuwa ah renie mene akuya bwatwa yadom ene yede kaseboy ebrew anopaya Jamestown Jeko one wa cheyetum live e socials no so YouTube ene Facebook no ye ji ye home na na ye besse ensem na se na ye hwe amanebo ahodo ya ediba ya na ye fiti Ewo eye apomudin ensimu.
1: Adum FM.
0: Yes, asia na yefiti wa sentimente musele medikani edia tuwe ni mno. Ebano kardiologia enono eye ayarisanu nifa eshe akuma ehuasemu. Na kwa mfano chitichini hospital abetuja ese ejuma kwa so din. Ya mpenyifuwa eshe se kardiology center no wemu

omrekwa wodi die wie na se wonum ne enam yen sechi na se bofu sakra ye bia kokoku doctor ikwara ne mpemfu ni na betimi anom charlatan charlatan ye echi die dura efri shalina healthcare fda ajedidin katui atum